یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 1 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے آج بدھ کے روز سے نئی دہلی کا 3 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ جمعرات کو اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گی۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما تعاون کے ایک نئے فریم ورک پر اتفاق کریں گے، جس کے تحت بایو گیس ایندھن سے چلنے والی کمپریسڈ قدرتی گیس والی گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بایو گیس کو گائے کے گوبر سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ فریم ورک کا مقصد جاپانی گاڑی ساز کمپنیوں کے لیے منڈی میں وسعت لاتے ہوئے بھارت کے فارم دیہات کو فروغ دینا ہے۔ دونوں ممالک خصوصاً مشترکہ طور پر پورے بھارت میں 1000 مقامات پر بایو گیس پلانٹ قائم کریں گے اور اس گیس کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق و ترقی کی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ جاپان میں توجہ سے دیکھے جانے والے ایک کاروباری سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے مصنوعات سازوں کے کاروباری اعتماد میں مسلسل 5ویں سہ ماہی میں بہتری آئی ہے۔ یہ بہتری تجزیہ کاروں کے ان خدشات کے باوجود ہوئی ہے کہ مشرق وسطی کا تنازع کاروباری رجحان کو خراب کر دے گا۔ بینک آف جاپان نے بدھ کے روز اپنا تازہ ترین سہ ماہی تانکان سروے جاری کیا۔ بڑے مصنوعات سازوں کے لیے کاروباری اعتماد کا اشاریہ مثبت 22 پر آیا، جو گزشتہ سروے سے 5 پوائنٹ زیادہ ہے۔ مثبت عدد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زیادہ کمپنیاں مایوسی کے بجائے کاروباری حالات کے بارے میں پر امید ہیں۔ سروے میں تقریباً 9000 کمپنیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور چپ سے متعلق آلات کی مضبوط طلب کی بدولت مشینری کے شعبوں میں اعتماد میں بہتری آئی۔ اس کے برعکس مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے پیٹرولیم اور کوئلے کے شعبے میں رجحانات متاثر ہوئے، لیکن مجموعی اشاریے پر اس کا اثر بہت کم پڑا۔ بڑے غیر مصنوعات سازوں کے لیے اشاریہ 5 سہ ماہیوں میں پہلی بار بہتر ہو کر مثبت 37 رہا، جو 1 پوائنٹ کا اضافہ ہے۔ جاپان نے روانگی ٹیکس 1000 ین سے بڑھا کر 3000 ین یا تقریباً $18 کر دیا ہے، جو بدھ سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ جاپانی شہریوں سمیت ملک سے جانے والے تمام مسافر بین الاقوامی سیاحتی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ اضافہ بدھ سے خریدے گئے ہوائی جہاز، کروز کشتیوں اور دیگر ٹکٹوں کی قیمتوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس ٹیکس سے سرکاری خزانے کو ایک سال میں تقریباً 50 بلین ین یا $308 ملین کی آمدنی ہو چکی ہے۔ ٹیکس میں اس اضافے سے تقریباً 120 بلین ین یا $739 ملین سالانہ اضافی آمدن متوقع ہے۔ حکومت اس اضافی آمدنی کو اوور ٹوریزم اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 2 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز نے بدھ کے روز بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 2295 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 جون کو 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کے 2 زلزلوں کے بعد سے ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ سے 7 روزہ سوگ کا آغاز ہوگا۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وینزویلا اور دیگر ممالک کے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے ملبے تلے پھنسے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہسپانوی اخبار ایل پائیس کی رپورٹ کے مطابق لاگوائلا کی بندرگاہ پر اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جہاں سینکڑوں لاشیں شناخت کی منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کا کہنا ہے کہ سانحے کے ایک ہفتے بعد اب بہت سے زندہ بچ جانے والوں کو خوراک اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کا سامنا ہے۔ متاثرہ افراد کو امداد پہنچانا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں خوراک کی فراہمی اور پناہ گاہوں کی تیاری شامل ہے۔ اندرون ملک سیاحت سے مستفید ہونے والے علاقوں میں نمایاں بڑھوتری کے سبب جاپان میں زمین کی اوسط قیمتوں میں مسلسل 5ویں سال اضافہ ہوا ہے۔ 2026 میں یہ اضافہ 16 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ نیشنل ٹیکس ایجنسی نے بدھ کو ان نئے اعداد و شمار کا اعلان کیا جو وراثت اور تحفے پر عائد ہونے والے ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق بڑی سڑکوں کے ساتھ لگ بھگ 3,07,000 مقامات پر 1 جنوری کو زمین کی اوسط قیمت 1 سال پہلے کے مقابلے میں 2.9% زیادہ تھی۔ جاپان کے 47 پریفیکچروں میں سے 2/3 سے زیادہ میں زمین کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹوکیو میں سب سے زیادہ 9.4% اضافہ ہوا، اس کے بعد اوکیناوا میں 6.6% اور اوساکا میں 5.1% اضافہ ہوا۔ مکانات کی مضبوط طلب، سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافے اور تجارتی علاقوں میں تعمیر نو کے منصوبوں کو قیمتیں بڑھنے کے رجحان کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ وسطی ٹوکیو کی گنزا چوو اسٹریٹ پر مسلسل 41ویں سال ملک بھر کی زمین کی سب سے زیادہ قیمت ریکارڈ کی گئی۔ یہ قیمت 53.36 ملین ین یا تقریباً 3,30,000 ڈالر فی مربع میٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کی ریکارڈ آمد اور 2030 تک اس تعداد کو 60 ملین سالانہ تک بڑھانے کے حکومتی ہدف کے پیش نظر تجارتی زمین کی مانگ مستحکم رہے گی۔ ایک ماہر کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی جاپان کے ساحل کے قریب آنے والے طاقتور زلزلے سے پہلے زمینی ٹیکٹونک پلیٹوں کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر سرکنے کی سرگرمیاں تیز ہوئی تھیں۔ یہ ایسی عرضی حرکات ہوتی ہیں جن میں ٹیکٹونک پلیٹیں بتدریج ایک دوسرے کے اوپر سرکتی ہیں اور انہیں SSEs کہا جاتا ہے۔ 25 جون کو ایواتے پریفیکچر کے ساحل سے پرے 7.2 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر ہمسایہ پریفیکچر آؤموری کے ایک ڈسٹرکٹ میں زلزلے کی شدت بالائی 6 تک ریکارڈ کی گئی۔ بدھ کی رات بھی ایواتے کے ساحل کے قریب 6 میگنیچیوڈ کا جھٹکا لگا۔ آؤموری اور ایواتے پریفیکچروں میں 4 کی شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے زلزلہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر اوچیدا ناوکی کا ماننا ہے کہ 25 جون کو آنے والا زلزلہ پلیٹس کی سست انداز میں پھسلنے کی سرگرمی کا نتیجہ تھا، جس میں براعظمی اور سمندری ارضیاتی پلیٹس کی درمیانی حد بتدریج تبدیل ہوتی ہے۔ ان کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اپریل میں سانریکو کے علاقے میں آنے والے
7.7 میگنیچوڈ کے زلزلے کے نتیجے میں پلیٹس کی سست رفتار حرکت کی ارضیاتی سرگرمیاں فعال طور پر رونما ہوتی رہیں۔ ایسا باور کیا جانے پر کہ ایس ایس ایز کی وجہ سے قریبی پلیٹ کی حدود میں تناؤ جمع ہوتا ہے، اوچیدا نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سرگرمیوں کے سبب گزشتہ ہفتے کا شدید زلزلہ آیا۔ انہوں نے اس امکان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایس ایس ایز کا علاقہ توہوکو خطے کے سمندری علاقے تک پھیل رہا ہے، جو 1994 کے آف شور سانریکو زلزلے کے مرکزی خطے کے جنوبی اور مغربی علاقوں تک وسیع ہے۔ پروفیسر نے فوکل ایریا پر ان عرضی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو جاپان کے اس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے مستقل موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے ٹوکیو کے دورے پر آئے ہوئے آندرے سیبیہا کو بتایا کہ جاپان یوکرین میں منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے کیف کی حمایت جاری اور روس پر پابندیاں برقرار رکھے گا۔ دونوں نے بدھ کی شام ٹوکیو کے ای کورا گیسٹ ہاؤس میں بات چیت اور ورکنگ ڈنر کے لیے ملاقات کی۔ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے موتیگی نے کہا کہ جاپان طاقت کے ذریعے موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی قسم کی یک طرفہ کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یوکرین میں بحالی اور تعمیر نو کے مقصد سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ امداد پر کام جاری رکھنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ جاپان عالمی ثقافتی ورثہ مقام کیف پچرسک لاورا خانقاہ کی بحالی کے لیے یونیسکو کے توسط سے امداد فراہم کرے گا، جسے روسی حملوں سے نقصان پہنچا تھا۔

دونوں وزراء نے بعد ازاں نوجوان سرکاری ملازمین کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے گرانٹ امداد کے منصوبے سے متعلق یادداشتوں پر دستخط کیے اور ان کا تبادلہ کیا۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے تنازع کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے مئی میں ایندھن کی سبسڈی قیمت میں تقریباً 290 بلین ین یعنی قریب قریب 1.8 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان میں تیل کے تھوک فروشوں کو ریگولر پیٹرول کے لیے دی جانے والی سبسڈی شامل ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں پیٹرول پمپوں پر تیل کی فی لیٹر اوسط قیمت کو تقریباً 170 ین یا $1 سے معمولی زیادہ پر رکھنا ہے۔ اسی طرح کی مالی امداد ڈیزل، ہیوی آئل اور مٹی کے تیل کے لیے بھی مختص کی گئی ہے، جبکہ حکومت جیٹ فیول پر پیٹرول کے ریٹ کے 40% کے برابر سبسڈی دے رہی ہے۔ اور آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
0: اب hum is makal mein ki wazahat karte hain.
1: Harusami yahan se kehti hain,
2: Okaerinasai.
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا،
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تنشکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشیو تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا او سوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: توتے مو اشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یو کاتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں با جاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیت دشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
3: تانوشی ریوکو دشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دشتا کا؟
4: سگوک تانوشکتا دس، شاشین او تکسان توری مشتا، سرے کرا او سوبا مو تابے مشتا، とても美味しかったです。
2: そうですか。良かったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے بہت مزہ آیا۔
2: すごく楽しかったです。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، すごく楽しかったです。
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسٹس یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسٹس نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا۔ شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسٹس دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: और अब मकाल में की तशरी।
6: ओसाका वा दो देश्ता का?
8: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
7: योकात्ता देस
8: अच्छा था।
0: योकात्ता ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सेगा है।
7: तोतेमो निगिया का देश्ता
8: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत और निगिया का देश्ता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देश्ता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मश्क करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکاتا دس سبراشکاتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
9: اوکائری ناسائی۔
10: اوکائری ناسائی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
2: اوکائری ناسائی۔ ناگانو وا دو دیشتا کا؟
4: سوگوکو تانوشیکاتا دیس۔ شاشین او تاکسان توریماشیتا۔ سورے کارا او سوبا مو تابیماشیتا۔ توتیمو اوئیشیکاتا دیس۔
2: سو دیس کا؟ یوکاتا دیس نے۔
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योतो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
1: جی، اور یقیناً آرام دہ بھی۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 2 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز نے بدھ کے روز بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 2295 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 جون کو 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کے 2 زلزلوں کے بعد سے ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ سے 7 روزہ سوگ کا آغاز ہوگا۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وینزویلا اور دیگر ممالک کے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے ملبے تلے پھنسے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہسپانوی اخبار ایل پائیس کی رپورٹ کے مطابق لاگوائلا کی بندرگاہ پر اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جہاں سینکڑوں لاشیں شناخت کی منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کا کہنا ہے کہ سانحے کے ایک ہفتے بعد اب بہت سے زندہ بچ جانے والوں کو خوراک اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کا سامنا ہے۔ متاثرہ افراد کو امداد پہنچانا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں خوراک کی فراہمی اور پناہ گاہوں کی تیاری شامل ہے۔ اندرون ملک سیاحت سے مستفید ہونے والے علاقوں میں نمایاں بڑھوتری کے سبب جاپان میں زمین کی اوسط قیمتوں میں مسلسل 5ویں سال اضافہ ہوا ہے۔ 2026 میں یہ اضافہ 16 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ نیشنل ٹیکس ایجنسی نے بدھ کو ان نئے اعداد و شمار کا اعلان کیا جو وراثت اور تحفے پر عائد ہونے والے ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق بڑی سڑکوں کے ساتھ لگ بھگ 3,07,000 مقامات پر 1 جنوری کو زمین کی اوسط قیمت 1 سال پہلے کے مقابلے میں 2.9% زیادہ تھی۔ جاپان کے 47 پریفیکچروں میں سے 2/3 سے زیادہ میں زمین کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹوکیو میں سب سے زیادہ 9.4% اضافہ ہوا، اس کے بعد اوکیناوا میں 6.6% اور اوساکا میں 5.1% اضافہ ہوا۔ مکانات کی مضبوط طلب، سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافے اور تجارتی علاقوں میں تعمیر نو کے منصوبوں کو قیمتیں بڑھنے کے رجحان کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ وسطی ٹوکیو کی گنزا چوو اسٹریٹ پر مسلسل 41ویں سال ملک بھر کی زمین کی سب سے زیادہ قیمت ریکارڈ کی گئی۔ یہ قیمت 53.36 ملین ین یا تقریباً 3,30,000 ڈالر فی مربع میٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کی ریکارڈ آمد اور 2030 تک اس تعداد کو 60 ملین سالانہ تک بڑھانے کے حکومتی ہدف کے پیش نظر تجارتی زمین کی مانگ مستحکم رہے گی۔ ایک ماہر کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی جاپان کے ساحل کے قریب آنے والے طاقتور زلزلے سے پہلے زمینی ٹیکٹونک پلیٹوں کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر سرکنے کی سرگرمیاں تیز ہوئی تھیں۔ یہ ایسی عرضی حرکات ہوتی ہیں جن میں ٹیکٹونک پلیٹیں بتدریج ایک دوسرے کے اوپر سرکتی ہیں اور انہیں ایس ایس ایز کہا جاتا ہے۔ 25 جون کو ایواتے پریفیکچر کے ساحل سے پرے 7.2 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر ہمسایہ پریفیکچر آؤموری کے ایک ڈسٹرکٹ میں زلزلے کی شدت بالائی 6 تک ریکارڈ کی گئی۔ بدھ کی رات بھی ایواتے کے ساحل کے قریب 6 میگنیچیوڈ کا جھٹکا لگا۔ آؤموری اور ایواتے پریفیکچروں میں 4 کی شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے زلزلہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر اوچیدا ناوکی کا ماننا ہے کہ 25 جون کو آنے والا زلزلہ پلیٹس کی سست انداز میں پھسلنے کی سرگرمی کا نتیجہ تھا، جس میں براعظمی اور سمندری ارضیاتی پلیٹس کی درمیانی حد بتدریج تبدیل ہوتی ہے۔ ان کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اپریل میں سانریکو کے علاقے میں آنے والے
7.7 میگنیچوڈ کے زلزلے کے نتیجے میں پلیٹس کی سست رفتار حرکت کی ارضیاتی سرگرمیاں فعال طور پر رونما ہوتی رہیں۔ ایسا باور کیا جانے پر کہ ایس ایس ایز کی وجہ سے قریبی پلیٹ کی حدود میں تناؤ جمع ہوتا ہے، اوچیدا نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سرگرمیوں کے سبب گزشتہ ہفتے کا شدید زلزلہ آیا۔ انہوں نے اس امکان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایس ایس ایز کا علاقہ توہوکو خطے کے سمندری علاقے تک پھیل رہا ہے، جو 1994 کے آف شور سانریکو زلزلے کے مرکزی خطے کے جنوبی اور مغربی علاقوں تک وسیع ہے۔ پروفیسر نے فوکل ایریا پر ان عرضی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو جاپان کے اس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے مستقل موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے ٹوکیو کے دورے پر آئے ہوئے آندرے سیبیہا کو بتایا کہ جاپان یوکرین میں منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے کیف کی حمایت جاری اور روس پر پابندیاں برقرار رکھے گا۔ دونوں نے بدھ کی شام ٹوکیو کے ای کورا گیسٹ ہاؤس میں بات چیت اور ورکنگ ڈنر کے لیے ملاقات کی۔ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے موتیگی نے کہا کہ جاپان طاقت کے ذریعے موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی قسم کی یک طرفہ کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یوکرین میں بحالی اور تعمیر نو کے مقصد سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ امداد پر کام جاری رکھنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ جاپان عالمی ثقافتی ورثہ مقام کیف پچرسک لاورا خانقاہ کی بحالی کے لیے یونیسکو کے توسط سے امداد فراہم کرے گا، جسے روسی حملوں سے نقصان پہنچا تھا۔ دونوں وزراء نے بعد ازاں نوجوان سرکاری ملازمین کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے گرانٹ امداد کے منصوبے سے متعلق یادداشتوں پر دستخط کیے اور ان کا تبادلہ کیا۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے تنازع کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے مئی میں ایندھن کی سبسڈی قیمت میں تقریباً 290 بلین ین یعنی قریب 1.8 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان میں تیل کے تھوک فروشوں کو ریگولر پیٹرول کے لیے دی جانے والی سبسڈی شامل ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں پیٹرول پمپوں پر تیل کی فی لیٹر اوسط قیمت کو تقریباً 170 ین یا $1 سے معمولی زیادہ پر رکھنا ہے۔ اسی طرح کی مالی امداد ڈیزل، ہیوی آئل اور مٹی کے تیل کے لیے بھی مختص کی گئی ہے، جبکہ حکومت جیٹ فیول پر پیٹرول کے ریٹ کے 40% کے برابر سبسڈی دے رہی ہے۔ اور آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے 1 ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。よかったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。アバミスマカルメキワザハッカルテヘン。ハルサミヤセケヒテヘン。お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تنسکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشیو تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا اوسوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: توتے مو اشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یو کاتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں با جاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہٹو وا توتیمو شینسیت دشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
3: تانوشی ریوکو دشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دشتا کا؟
4: سوگوک تانوشکتا دس، شاشین او تکسان توری مشتا، それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है बहुत मजा आया।
2: すごく楽しかったです。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اسم صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، すごく楽しかったです。
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسٹس یعنی ہمدرد، کسی اسم سے پہلے شنسٹس نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا۔ شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسٹسو دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: और अब मकाल में की तशरी।
6: ओसाका वा दो देश्ता का?
1: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
7: योकात्ता देस।
1: अच्छा था।
0: योकात्ता ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सेगा है।
7: तोतेमो निगिया का देश्ता।
1: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत और निगिया का देश्ता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामईन मकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देश्ता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی، سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکاتا دس، سبراشکاتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: اوکائری ناسائی۔
9: اوکائری ناسائی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
2: اوکائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
4: سوگوکو تانوشیکاتا دیس۔ شاشین او تاکسان توریماشیتا، سورے کارا او سوبا مو تابیماشیتا، توتیمو اوئیشیکاتا دیس۔
2: سو دیس کا، یوکاتا دیس نے۔
4: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हीरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योटो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
1: جی، اور یقیناً آرام دہ بھی۔